تو سی سوفیانا کلام سن رہے سی ایف ایم ریڈیو 103.6 میگا ہرٹز تے اکاشوانی دا اے امرتسر کیندر ہے تو سی سن رہے ہو اکاشوانی ورلڈ سروس تے دی پنجابی سیوا اس ویلے سٹوڈیو کرنے مطابق سمے دے 6:29 ہو رہے نے اس دے نال ساڈی اج دی پہلے سبھا دے پروگرام ایتھے ہی ختم ہوندے نے ساڈے اگلے اعلان دا انتظار کرو

سامان دیگه خدمت دیستی در مسلس فکر آشا حاضر آج دیست مجلس جد خوڑی لی بشکیتی جانوال سلسلی ایسرانی ہم تو تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی آج دیگا آج دیگا تو فورن بعد کتھا لوگ سلسلہ ایسرانی آج تو سی تھونا بھی وہاں دیر دی لکھی پنجابی کھانی تاکی تھوڑا پسندی تھا فرماشی کی طرح پروگرام نظرانہ پشکیتا چاہی تھا کتھالوک سلسلے تو فوراں پاتھا تے مسلس آخری سلسلہ تمنا تھوڑا مسئلہ کرنگی شام چھ بج کے 5 منٹ